stvari са нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги, ствари съм нор. Я съм нор, ага, я съм убоги, боги, боги, боги, боги, ствар. Кознорища, кой се лаже, диха, здей всак човек се ми насмиха. Туди женски рае ме имайо, глега норчка правйо и не църкляйо. За мен и проблемо ни овир. Резо, кар съм нор, я смам кром.